0: ہمارے کے ساتھ میں سر فیروزی. بھارت نیوزی لینڈ مفت ویاپار سمجھوتا اس ورش 20 اکتوبر کو وجے دشمی پر لاگو ہوگا. نئی دلی میں آج واڑیجی ادیوگ منتری پیوش گوئل نے کہا کہ اس سمجھوتے کے انترگت نیوزی لینڈ کے لیے بھارتی نریات 100% شلک مکت ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ رڑنیتک ساجھداری دونوں دیشوں کے ساجھا مہتوکانکشا کو درشاتی ہے.
1: This strategic partnership,
2: یہ رنیتک ساجداری اور ورش 2030 تک کی کار یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے. اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوں اور سیواؤں کا دیپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے. بھارت نیوزی لینڈ مفت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड में समझौते के अंतर्गत भारत ने 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा. इससे सेवाएं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे.
1: It is an important moment for our businesses.
3: ہماری ویوسائیوں, کسانوں, نریاتکوں اور ایم ایس ایم ایز, کرشی ور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے. ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا. یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے. اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجھیداری کی استھاپنا کرتا ہے جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ جوڑا جائے گا.
1: انڈیاز اسکیل اینڈ گروئنگ ڈیمانڈ.
0: بھارت اور کینیڈا کے ویاپار آرتھک ساجھداری سمجھوتے کے لیے بات چیت کی پرکریا تیز کرنے پر سہمتی ویکت کی ہے. وارتا کا اگلا دور 5 اکتوبر سے شروع ہوگا. واڑیجی ادیوگ منتری پیوش گوئل نے کہا کہ اگلے 90 دن دونوں دیشوں کے سمبندھوں کے لیے مہتوپورن ہو سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ چوتھے دور کی بات چیت پچھلے سپتاہ ممبئی میں ہوئی. امریکہ کے بھاری بھرکم شلک لگانے والے قانون پر شری گوئل نے کہا کہ بھارت اس کا ادھیین کرے گا اور اچت سمے پر اس مدعے پر چرچا کرے گا. रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया. सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है. ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय